Mawit saking woh karmane punika Preside Raris mekadi menyayangang taler Side Raris di kapane punika Side mangemesin.